Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. G7 valstu līderi šodien pulcējas Evjānā, Francijā uz 3 dienas ilgu samitu. Dienas kārtībā lielākā uzmanība pievērsta karam tuvajos austrumos un Krievijas karam pret Ukrainu. Pirms samita Ženēvā pie ANO mītnes vakar izcēlās protestētāju sadursmes ar policiju. Demonstranti policistus apmētāja ar pudelēm, akmiņiem un petardēm, kārtības sargi pielietoja asaru gāzi un ūdensmetējus. Ženēva atrodas kādus 50 km uz dienvidrietumiem no Evjānas kūrorta Francijā. Francija nebija devusi atļauju demonstrāciju organizēt G7 samita norises vietā. Demonstrācijā piedalījās ap 20 tūkstošiem cilvēku. Latvijā brīvdienās likumsargiem nācās šaut, lai aizturētu bēgošo migrantu pārvadātāju. Laucesas pagastā vakar policija pārbaudē mēģināja apturēt Toyota markas automašīnu, vadītājs neapstājās, policisti sāka pakaļdzīšanos, rezultātā automašīna iebrauca pļavā, tās vadītājs un pasažieri metās bēgt un turpināja bēgšanu, kamēr policisti izdarīja brīdinājumu šāvienu gaisā. Transportlīdzekļa vadītājs, Francijas pilsonis, tika aizturēts notikuma vietā. Turpat tika konstatētas arī 6 personas bezderīgiem dokumentiem, kas iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pēdējās 3 dienās kopumā novērsti 457 mēģinājumi nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Latvija un ASV apņēmušās veidot kopīgu digitālu dronu un pretdronu sistēmu iegādes platformu. Parakstītā nodomu vēstule iezīmē jaunu posmu Latvijas un ASV strateģiskajā partnerībā, apliecinot abu valstu apņemšanos veicināt inovācijas, aizsardzības un nacionālās drošības stiprināšanai. Aizsardzības ministrija uzsver, ka tādējādi Latvija varēs iesaistīties ASV bruņoto spēku izveidotajos bezpilota sistēmu digitālajos tirgos. Primāri šī platforma ir radīta, lai efektivizētu un pātrinātu ASV industrijas apriti, aizstājot līdzinējās sarežģītās procedūras. Daugavpilī pie Ruģeļu ūdenskrātuves veido atpūtas teritoriju. Projekta Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģiona pilsētu Mitrāju bioloģiskās daudzveidības kopīgai saglabāšanai ietvaros, Ruģeļu apkaimē Daugavpilī tiek īstenotas 2 aktivitāšu grupas. Pie Ruģeļu dīķiem un Daugavas piegulošajās teritorijās notiek zinātniski pamatoti mitrāju atjaunošanas darbi, savukārt pie Ruģeļu ūdenskrātuves tiek veikta teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana. Studijā bija Juris Saukāns.

Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģetiskā drošība sākas ar izpratni.

0: понравился? Поспеши! Специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мэблес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. GintaroMeblas.lv.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладголас Юмикис?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu. Tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija. Tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Алиса Плюс.
5: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi 30% atlaide trim braucieniem. Promokods Daugavpils.

0: Большой каблук.
1: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
2: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē izrunājam, kā Latvijā attīstās atjaunīgās enerģijas projekti un kādu lomu tajos spēlē ārvalstu investīcijas. Pēdējos gados īpaši strauji attīstīsies saules parku būvniecība. Nākamais attīstības posms ir bateriju sistēmas pie saules parkiem, kas ļauj dienā saražoto elektrību uzkrāt un izmantot vakarā. Vai rīta stundās, kad pieprasījums un cenas ir augstākas. Arī vēja enerģijas attīstība, kas Latvijā turpinās bez būtiska valsts atbalsta, vienlaikus norādot, ka jūras vēja parki nākotnē var kļūt par nozīmīgu virzienu, taču to izbūve ir dārgāka nekā projekti uz sauszemes. Par atjaunīgās enerģijas tendencēm un investīciju iespējām savu viedokli pauda bijušais Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītājs, šobrīd UPB grupas uzņēmuma, UPB nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
3: Nu, mēs redzam, ka ir konkrēti, teiksim, enerģētikas sektori, kuri attīstās ar ārvalstu investīcijām pietiekami strauji. Nu, teiksim, mēs redzam, ka saules parku būvniecība bija ļoti strauja. Tagad, protams, tas ir apstājies, tāpēc, ka dienās, kad ir spīd saule, elektrība nemaksā neko. Nu, faktiski, tad tālāk mēs redzam, ka pie saules parkiem tie būvētas baterijas, lai šos te amerikāņu kalniņš, ko mēs redzam Nord Pool, kā cena biržā, kur rīts ir dārgs un vakars ir dārgs un pa dienu nemaksā neko. Lai tas tā kā izlīdzinātos, lai proti tad, kad ir, teiksim, pa dienu viņi var uzkrāt elektrību un piedāt viņu vakarā vai nākamajā rītā, un tādā veidā tā, teiksim, stabilizēja to cenu. Vēja enerģijas attīstība arī notiek. Viņa notiek, nu, faktiski bez būtiska valsts atbalsta, jo arī tur, faktiski, vēja elektrība tiek ražota nevienmēr saulēnās dienās. Bieži vēš pūš, tad, ka nav saulēna diena, līdz ar to tas ir cits, teiksim, tas cikls un cits periods, un arī redzam, ka arī tur, teiksim, vien attīstītāji to saredz. Tas, kur šobrīd vēl ir, es teiktu, diezgan tālu līdz, teiksim, uz komerciālajiem principiem, attīstība ir atkrasts vēš, proti tas ir vēja turbīnas jūrā, jo šobrīd kamēr ir faktiski pieejams, nu, gan lokācijas, gan uzbūvēt, teiksim, sauszemē, tad jūrā vienmēr ir dārgāk. Un uz to sākotnēji, nu, parasti tās valsts attīstās tā, ka izsabūvē kaut kādu apjomu sauszemē, kad liekas, ka tagad sauszemē, nu, vairs valsts, kā politiski saka, tā tagad pietiek vēja turbīnas, un mēs vairs negribam sauszemē vēja turbīnas, tas apjoms ir tikai nosaks, lai mums būtu pietiekami daudz neskārta daba, dabas parka un rezervāta, un tad tālāk tas, ja ir vēl, protams, turpinās pieprasījums, tad viņš tikai pārvirzās uz jūru, jo jūrā būvēt ir, nu, vienkārši dārgāk.
2: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmumu UPB nams valdes priekšsēdētāju, klausaties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
1: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Jurijs Saukāns. Šodien sākās kopīgas NATO mācības pie Suvalku koridora. Tajās piedalās NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas. Mācības ilgs 10 dienas līdz 26. jūnijam. To mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā paziņoja Lietuvas armija. Pagājušajā nedēļā iedzīvotāji tika brīdināti, ka mācību sagatavošanas laikā uz publiskiem ceļiem būs intensīva militārās tehnikas pārvietošanās. Suvalku koridors ir strateģisks 65 km garš sauszemes koridors uz Polijas un Lietuvas robežas, kas savieno Baltijas valstis ar Poliju. Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakči šodien paziņojas, ka sarunas ar ASV domājams sāksies piektdien. Tās pēc viņa vārdiem varētu būt sarunas par galīgo vienošanos, kas ietvertu arī Teherānas kodolprogrammas jautājumu. Savukārt Savienoto valstu viceprezidents James Davids Vance jau paziņoja, ka saskaņā ar vienošanos starp ASV un Irānu Teherāna atļaušot valstī atgriezties starptautiskajiem kodolinspektoriem. Arakči norāda, ka karu nevarēs uzskatīt par pilnībā beigušos, ja Izraēlas bruņoties spēki neatkāpsies no teritorijas.

nulles tarifs. Lai vienošanās stātos spēkā, vēl ir nepieciešams dalību valstu galīgais apstiprinājums, kas gaidāms tuvākajā laikā, un tā publicēšana Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Valdība šodien ļāva aizsardzības ministrijai iemaksāt 7 miljonus eiro ASV ekipējuma iegādei Ukrainai. Kā zināms, pirms gada NATO ģenerālsekretārs un ASV prezidents vienojās par jaunā palīdzības mehānisma PURL izveidi. Tas ļauj sabiedrotiem un partneriem pirkt ASV ieročus un nodot tos Ukrainai. Kopējais nepieciešamais PURL ziedojuma apjoms 2026. Gadā ir 15 miljardi ASV dolāru. Latgalē fiksēti gadījumi, kad krāpnieki uzdodas par lauka atbalsta dienesta darbiniekiem un prasa samaksāt naudu par it kā notikušiem pārkāpumiem. Lauka atbalsta dienests ir saņēmis šādu informāciju no lauksaimniekiem un norāda, ka nekad klātienē vai pat tālruni nepieprasa maksāt soda maksājumus. Gluži otrādi, dodoties kontrolēs, vienmēr var uzrādīt darbinieku apliecības un pirms tam lauksaimnieki tiek informēti par to, ka tiks veikta kontrole. Daugavpils pašvaldība plāno vairākus degradēto un bīstamo būvju nojaukšanas projektus. Darbi plānoti bijušajā sākumskolas ēkā Minskas ielā 1, sporta bāzes Dzintariņš teritorijā Krimuldas ielā 41, stadionā Celtnieks Jelgavas ielā 7, kā arī Višķu ielā 21, korpus 1, kur plānota būves nojaukšana un teritorijas sakārtošana. Pirmajā posmā tiks izstrādāta dokumentācija. Pēc tās saskaņošanas būvvaldē varēs sākt nojaukšanas darbus. Pēc demontāžas teritorijas sakārtos, lai tās būtu drošas un piemērotas turpmākajai izmantošanai. Augšdaugavas novada pašvaldības medību koordinācijas komisija izskatīja valsts meža dienesta dienvidu virsmežniecības vēstuli un ziņojumu no biķernieku pagasta vietējiem iedzīvotājiem. Lieta tāda, ka biķernieku pagastā klejo vientuļš vilks. Tas mēdz pietuvoties viensētām cilvēkiem un traktortehnikai. Vilkam ir netipiska uzvedība. Tas uzmanīgi pietuvojas cilvēkiem un sāk spēlēties, draiskoties ar koka zariem mutē vai arī spēlējas ar akmeņiem. Pirmais kontakts ar šo vilku bijis jau 8. Maijā Osinovkas un Kalabuhino ciemos, bet pēdējais jau pavisam tuvu biķernieku pagastam ciemata Lielie Krīvini virzienā. Krāslavas novada izvaltas pagastā zemnieku saimniecībā bijuši 3 vilku uzbrukumi, nokostas vairāk nekā 20 aitas. Medību koordinācijas komisija 10. Jūnijā lēma ierosināt valsts meža dienestam, palielināt vilku nomedīšanas apjomu un piešķirt medību atļaujus 2 vilku nomedīšanai. Daugavpilī 12 pilsētas peldvietās ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Informācija par peldvietu statusu tiek regulāri atjaunināta pašvaldības tīmekļa vietnē un komunālās saimniecības pārvaldes Facebook lapā. Studijā bija Joris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģētiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
4: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупаем металлолом дорого? Черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
5: Работаем с частными лицами и организациями.
4: ВТЛОМ. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
5: Телефон 255-06-255.
4: Загружай и приезжай.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: элитного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Daugavpils tropu estrādē 23. jūnijā 20:00 Kazuks Līgos tropos kopā ar vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigo Kolesničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šodien sākās kopīgas NATO mācības pie Suvalku koridora. Tajās piedalās NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas. Mācības ilgs 10 dienas līdz 26. jūnijam. To mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā paziņoja Lietuvas armija. Pagājušajā nedēļā iedzīvotāji tika brīdināti, ka mācību sagatavošanas laikā uz publiskiem ceļiem būs intensīva militārās tehnikas pārvietošanās. Suvalku koridors ir strateģisks 65 km garš sauszemes koridors uz Polijas un Lietuvas robežas, kas savieno Baltijas valstis ar Poliju. Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakči šodien paziņojis, ka sarunas ar ASV, domājams, sāksies piektdien. Tās pēc viņa vārdiem varētu būt sarunas par galīgo vienošanos, kas ietvertu arī Teherānas kodolprogrammas jautājumu. Savukārt Savienoto valstu viceprezidents James Davids Vance jau paziņoja, ka saskaņā ar vienošanos starp ASV un Irānu, Teherāna atļaušot valstī atgriezties starptautiskajiem kodolinspektoriem. Arakči norāda, ka karu nevarēs uzskatīt par pilnībā beigušos, ja Izraēlas bruņotie spēki neatkāpsies no teritorijām, ko tieši šajā karā okupējuši. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu iepriekš paziņoja, ka Izraēlas armija paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā tik ilgi, cik nepieciešams. Vienošanās tekstu par uguns pārtraukšanu paredzēts publicēt pēc parakstīšanas piektdien Ženēvā. Eiropas parlaments šodien apstiprināja tirdzniecības vienošanos ar ASV. Pagājušā gada jūlija vienošanās nosaka lielākajai daļai bloka ražojumu tarifu 15% apmērā. Savukārt Amerikas Savienoto Valstu rūpniecības precēm Eiropā būs nulles tarifs. Lai vienošanās stātos spēkā, vēl ir nepieciešams dalību valstu galīgais apstiprinājums, kas gaidāms tuvākajā laikā, un tā publicēšana Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Valdība šodien ļāva aizsardzības ministrijai iemaksāt 7 miljonus eiro ASV ekipējuma iegādei Ukrainai. Kā zināms, pirms gada NATO ģenerālsekretārs un ASV prezidents vienojās par jaunā palīdzības mehānisma URL izveidi. Tas ļauj sabiedrotiem un partneriem pirkt ASV ieročus un nodot tos Ukrainai. Kopējais nepieciešamais URL ziedojuma apjoms 2026. Gadā ir 15 miljardi ASV dolāru. Latgalē fiksēti gadījumi, kad krāpnieki uzdodas par lauka atbalsta dienesta darbiniekiem un prasa samaksāt naudu par it kā notikušiem pārkāpumiem. Lauka atbalsta dienests ir saņēmis šādu informāciju no lauksaimniekiem un norāda, ka nekad klātienē vai pat tālruni nepieprasa maksāt soda maksājumus. Gluži otrādi, dodoties kontrolēs, vienmēr var uzrādīt darbinieku apliecības un pirms tam lauksaimnieki tiek informēti par to, ka tiks veikta kontrole. Daugavpils pašvaldība

koordinācijas komisija izskatīja valsts meža dienesta dienvidu virsmežniecības vēstuli un ziņojumu no Biķernieku pagasta vietējiem iedzīvotājiem. Lieta tāda, ka Biķernieku pagastā klejo vientuļš vilks. Tas mēdz pietuvoties viensētām cilvēkiem un traktortehnikai. Vilkam ir netipiska uzvedība. Tas uzmanīgi pietuvojas cilvēkiem un sāk spēlēties, draiskoties ar koka zariem mutē vai arī spēlējas ar akmeņiem. Pirmais kontakts ar šo vilku bijis jau 8. maijā Osinovkas un Kalabuhino ciemos. Bet pēdējais jau pavisam tuvu Biķernieku pagastam ciemata Lielie Krīvīni virzienā. Krāslavas novada izvaltas pagastā zemnieku saimniecībā bijuši 3 vilku uzbrukumi, nokostas vairāk nekā 20 aitas. Medību koordinācijas komisija 10. jūnijā lēma ierosināt valsts meža dienestam palielināt vilku nomedīšanas apjomu un piešķirt medību atļaujus 2 vilku nomedīšanai. Daugavpilī 12 pilsētas peldvietās ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Informācija par peldvietu statusu tiek regulāri atjaunināta pašvaldības tīmekļa vietnē un komunālās saimniecības pārvaldes Facebook lapā. Studijā bija Joris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šodien sākās kopīgas NATO mācības pie Suvalku koridora. Tajās piedalās NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas. Mācības ilgs 10 dienas līdz 26. jūnijam. To mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā paziņoja Lietuvas armija. Pagājušajā nedēļā iedzīvotāji tika brīdināti, ka mācību sagatavošanas laikā uz publiskiem ceļiem būs intensīva militārās tehnikas pārvietošanās. Suvalku koridors ir strateģisks 65 km garš sauszemes koridors uz Polijas un Lietuvas robežas, kas savieno Baltijas valstis ar Poliju. Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakči šodien paziņojis, ka sarunas ar ASV domājams sāksies piektdien. Tās pēc viņa vārdiem varētu būt sarunas par galīgo vienošanos, kas ietvertu arī Teherānas kodolprogrammas jautājumu. Savukārt Savienoto valstu viceprezidents James Davids Vens jau paziņoja, ka saskaņā ar vienošanos starp ASV un Irānu Teherāna atļaušot valstī atgriezties starptautiskajiem kodolinspektoriem. Arakči norāda, ka karu nevarēs uzskatīt par pilnībā beigušos, ja Izraēlas bruņotie spēki neatkāpsies no teritorijām, ko tieši šajā karā okupējuši. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu iepriekš paziņoja, ka Izraēlas armija paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā tik ilgi, cik nepieciešams. Vienošanās tekstu par uguns pārtraukšanu paredzēts publicēt pēc parakstīšanas piektdien Ženēvā. Eiropas parlaments šodien apstiprināja tirdzniecības vienošanos ar ASV. Pagājušā gada jūlija vienošanās nosaka lielākajai daļai bloka ražojumu tarifu 15% apmērā. Savukārt Amerikas Savienoto Valstu rūpniecības precēm Eiropā būs nulles tarifs. Lai vienošanās stātos spēkā, vēl ir nepieciešams dalību valstu galīgais apstiprinājums, kas gaidāms tuvākajā laikā, un tā publicēšana Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Valdība šodien ļāva aizsardzības ministrijai iemaksāt 7 miljonus eiro ASV ekipējuma iegādei Ukrainai. Kā zināms, pirms gada NATO ģenerālsekretārs un ASV prezidents vienojās par jaunā palīdzības mehānisma URL izveidi. Tas ļauj sabiedrotiem un partneriem pirkt ASV ieročus un nodot tos Ukrainai. Kopējais nepieciešamais URL ziedojuma apjoms 2026. Gadā ir 15 miljardi ASV dolāru. Latgalē fiksēti gadījumi, kad krāpnieki uzdodas par lauka atbalsta dienesta darbiniekiem un prasa samaksāt naudu par it kā notikušiem pārkāpumiem. Lauka atbalsta dienests ir saņēmis šādu informāciju no lauksaimniekiem un norāda, ka nekad klātienē vai pa tālruni nepieprasa maksāt soda maksājumus. Gluži otrādi, dodoties kontrolēs, vienmēr var uzrādīt darbinieku apliecības un pirms tam lauksaimnieki tiek informēti par to, ka tiks veikta kontrole. Daugavpils pašvaldība plāno vairākus degradēto un bīstamo būvju nojaukšanas projektus. Darbi plānoti bijušajā sākumskolas ēkā Minskas ielā 1, sporta bāzes Dzintariņš teritorijā Krimuldas ielā 41, stadionā Celtnieks Jelgavas ielā 7, kā arī Višķu ielā 21, korpus 1, kur plānota būves nojaukšana un teritorijas sakārtošana. Pirmajā posmā tiks izstrādāta dokumentācija. Pēc tās saskaņošanas būvvaldē varēs sākt nojaukšanas darbus. Pēc demontāžas teritorijas sakārtos, lai tās būtu drošas un piemērotas turpmākajai izmantošanai. Augšdaugavas novada pašvaldības medību koordinācijas komisija izskatīja valsts meža dienesta dienvidu virsmežniecības vēstuli un ziņojumu no biķernieku pagasta vietējiem iedzīvotājiem. Lieta tāda, ka biķernieku pagastā klejo vientuļš vilks. Tas mēdz pietuvoties viensētām cilvēkiem un traktortehnikai. Vilkam ir netipiska uzvedība. Tas uzmanīgi pietuvojas cilvēkiem un sāk spēlēties, draiskoties ar koka zariem mutē vai arī spēlējas ar akmeņiem. Pirmais kontakts ar šo vilku bijis jau 8. maijā Osinovkas un Kalabuhino ciemos, bet pēdējais jau pavisam tuvu biķernieku pagastam ciemata Lielie Krīvīni virzienā.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Jurijs Saukāns. Valdība šodien ļāva aizsardzības ministrijai iemaksāt 7 miljonus eiro ASV ekipējuma iegādei Ukrainai. Kā zināms, pirms gada NATO ģenerālsekretārs un ASV prezidents vienojās par jaunā palīdzības mehānisma URL izveidi. Tas ļauj sabiedrotiem un partneriem pirkt ASV ieročus un nodot tos Ukrainai. Kopējais nepieciešamais URL ziedojuma apjoms 2026. Gadā ir 15 miljardi ASV dolāru. Latgalē fiksēti gadījumi, kad krāpnieki uzdodas par lauka atbalsta dienesta darbiniekiem un prasa samaksāt naudu par it kā notikušiem pārkāpumiem. Lauka atbalsta dienests ir saņēmis šādu informāciju no lauksaimniekiem un norāda, ka nekad klātienē vai pat tālruni nepieprasa maksāt soda maksājumus. Gluži otrādi, dodoties kontrolēs, vienmēr var uzrādīt darbinieku apliecības un pirms tam lauksaimnieki tiek informēti par to, ka tiks veikta kontrole. Daugavpils pašvaldība plāno vairākus degradēto un bīstamo būvju nojaukšanas projektus. Darbi plānoti bijušajā sākumskolas ēkā Minskas ielā 1, sporta bāzes Dzintariņš teritorijā Krimuldas ielā 41, stadionā Celtnieks Jelgavas ielā 7, kā arī Višķu ielā 21, korpus 1, kur plānota būves nojaukšana un teritorijas sakārtošana. Pirmajā posmā tiks izstrādāta dokumentācija. Pēc tās saskaņošanas būvvaldē varēs sākt nojaukšanas darbus. Pēc demontāžas teritorijas sakārtos, lai tās būtu drošas un piemērotas turpmākajai izmantošanai. Augšdaugavas novada pašvaldības medību koordinācijas komisija izskatīja valsts meža dienesta dienvidu virsmežniecības vēstuli un ziņojumu no Biķernieku pagasta vietējiem iedzīvotājiem. Lieta tāda, ka Biķernieku pagastā klejo vientuļš vilks. Tas mēdz pietuvoties viensētām cilvēkiem un traktortehnikai. Vilkam ir netipiska uzvedība. Tas uzmanīgi pietuvojas cilvēkiem un sāk spēlēties, draiskoties ar koka zariem mutē vai arī spēlējas ar akmeņiem. Pirmais kontakts ar šo vilku bijis jau 8. Maijā Osinovkas un Kalabuhino ciemos, bet pēdējais jau pavisam tuvu Biķernieku pagastam ciemata Lielie Krīvini virzienā. Krāslavas novada izvaltas pagastā zemnieku saimniecībā bijuši 3 vilku uzbrukumi, nokostas vairāk nekā 20 aitas. Medību koordinācijas komisija 10. Jūnijā lēma ierosināt valsts meža dienestam, palielināt vilku nomedīšanas apjomu un piešķirt medību atļaujus 2 vilku nomedīšanai. Daugavpilī 12 pilsētas peldvietās ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Informācija par peldvietu statusu tiek regulāri atjaunināta pašvaldības tīmekļa vietnē un komunālās saimniecības pārvaldes Facebook lapā. Studijā bija Juris Saukāns.